0: na kofi na ya wo si bo so mini na edwuro gui
1: ei afia me kan yo na no wanti se wo peda ho sie nyam papa dia mama pi ana wo edansi ye wo nyam papa pa ni bon so eda foma e fuyie pa enu achi bebi a wo bia se wo to na pese onfama abubu ya onfama so wo de bebro kodje den mama pi ana ma den eden aye den no nsuo to awia bo mframa fo he de tim ana eden etim
0: eh na mehu na chiri kwa wo hefa
1: se wo pese wo mama pi na chiri kwa obehu no aye dwoka mata di school no woni na ye nhwenu mu abonse na pente ni yero no pacho wo pese wo fresh on my trophy so 0542770375 and answer 0242516983 mama pi adansie hima wo wo chemu contractor.